0: Գովաստ.
1: Սովորականոթ օրակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օդ օրակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օդ օրակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օդ օրակման

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկող կանություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Պատրաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր շաբաթ է, մայիսի 23-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հերթահասավ հայկական արտադրության ալկոհոլային խմիչքներին Ռոսպատրեբնադզորը առաքելել է մի քանի հայկական արտադրողների ալկոհոլային խմիչքների ներմուծումը որակական խնդիրների պատճառով։ Կառույցը վերահսկողությունը իրականացնում շրջանառվող արտադրանքի, այդ թվում ալկոհոլային արտադրանքի նկատմամբ միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերվել է պարտադիր պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանք։ Պարտադիր պահանջներին չհամապատասխանող արտադրանքի իրացումը կանխելու նպատակով առևտրային կազմակերպություններին և ներմուծողներին ուղարկվել է տեղեկատվություն արտադրանքի իրացման կասեցման և, այսպես ասած, անորակ ալկոհոլային արտադրանքը շրջանառությունից հանելու մասին հավելել են Ռոսպատրեբնադզորում։ Ավելի վաղ գերատեսչությունը ժամանակավոր սանիտարական միջոց էր սահմանել Հայաստանում արտադրված ջերմուկի, միրգ բանջարեղենի և ծաղիկների վրա։ Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանը ձերբակալվել է, նրա խափանման միջոցը որոշելու վերաբերյալ դատական նիստը տեղի կունենա այսօր ժամը 12-ին Ավան և Նոր-Նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 22-ին դատախազը միջնորդություն էր ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվել է իր համաձայնությունը։ Հիշեցնենք, հնչական կոմիտեն պետական դավաճանության և լրտեսության դեպքի առիթով նախաձեռնել է քրեական վարույթ կոմիտեում ԱԱՀ-ից ստացված հաղորդման համաձայն։ Թևանյանը 2024 թվականին հավաքագրվելով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսիա Կովկաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրեն հանդիսացող օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հանձնարարությամբ կատարել է լրտեսություն։ Նա հավաքել է և 622,000 դոլարի դիմաց նրան է փոխանցել պետական գաղտնիք պարունակող 2024 թվականի ապրիլին ազգային ժողովում տեղի ունեցած փակ գաղտնի լսումների ընթացքը։ Արդյունքների մասին ռուսերեն թարգմանված տեղեկություններ այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Խորհրդանական ընտրությունների մասնակից ԴՕԿ կուսակցության քաղաքական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որտեղ մասնավորապես ասված է. Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը բողոքի նոտա է հղել ԱՄՆ-ի կառավարությանը կապված ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանին տևական ժամանակ վարչական կալանքի տակ պահելու և վերջինիս Ռուսաստան մուտքը փաստացի խոչընդոտելու հետ։ Նախկինում ևս կուսակցությունը արձանագրել է, որ երկու գերտերությունները ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը տարբեր շահերից ելնելով ամենքերպ ձգտում են, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը միջև ընտրությունները գտնվի իրենց վերահսկողության տիրույթում։ Հատկանշական է, որ Վարդան Ղուկասյանին արտոնյալ պայմաններով վիզաներ են առաջարկել ևս 3 պետություններ, սակայն նա հրաժարվել է, տեղեկացրել է ԴՕԿ կուսակցության նախընտրական գլխավոր շտաբի պետպաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Սպիտակտանը քննարկել են Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, հաղորդում է Էքսոսը, CBS News-ն էլ տեղեկացնում է, որ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել, սակայն հեռուստաալիքի տեղեկություններով ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները սկսել են ակտիվորեն պատրաստվել հնարավոր հարվածների վերսկսմանը։ Պաշտոնապես Սպիտակտանը չեն հերքել կայացած հանդիպման մասին տեղեկությունը, նախագահը միշտ սեղանին է պահում գործողությունների բոլոր հնարավոր տարբերակները և Պենտագոնի խնդիրն է պատրաստ լինել ցանկացած որոշման կատարմանը, որը կարող է կայացնել գլխավոր հրամանատարը, ասել է Սպիտակտան մամուլի քարտուղարը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1 տարով երկարաձգել է Բելարուսի ղեկավարության դեմ պատժմջոցները, որոնց գործողության ժամկետը լրանում է հունիսի 16-ին, այս մասին հետևում է ԱՄՆ-ի Դաշնային ռեեստրի կայքում տեղադրված փաստաթղթից։ Բելարուսի կառավարության առանձին անդամների եւ այլ անձանց գործողություններն ու քաղաքականությունը շարունակում են անսովոր եւ արտակարգ սպառնալիք ներկայացնել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությանն ու արտաքին քաղաքականության, ասված է փաստաթղթում։ Այն պատժմջոցները նախատեսում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ԱՄՆ-ի կարծիքով խարխլում են ժողովրդի վարտավարական գործընթացներն ու ինստիտուտները Բելարուսում։ Հարավային Կալիֆոռնիայի Օրինջ բնակավայրի իշխանություններն էլ 44,000 բնակչի տարհանում են, հայտարարել, հաղորդում է CBS News-ը, ճգնաժամային իրավիճակի պատճառը տեղի օդատիեզերական գործարանում տեղի ունեցած թունավոր նյութի արտահոսքն է։ Վթարային Բաքու արկայ ավելի քան 22,000 լիտր ծայրահեղ դյուրավար թունավոր նյութ, որը օգտագործվում է ավիացիոն պլաստիկի արտադրության մեջ։ Շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոն գրոսմաստեր Գարի Կասպարովի նկատմամբ էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել ահաբեկչությունն արդարացնելու և օտարերկրյա գործակալի գործնեությունը կարգավորող կանոնակարգերը խախտելու համար։ Հիշեցնենք, Գարի Կասպարովը ներկապահին ապրում է ԱՄՆ-ում։ Մարդկության պատմության մեջ էլ ամենամեծ հրթիռը այս գիշեր SpaceX-ը ուղարկել է տիեզերք։ Այն 124 մետրանոց, մոտավոր 40 հարկանի շենքի բարձրությամբ և գրեթե 8000 տոննա քաշով հսկա է։ Այս հաշվարկներով տիեզերանավը արդեն հիմա կկարողանա մեկ ուղերթով այն տիեզերք հասցնել միջև 100 տոննա բեռ։ Առայժմ սա թռիչք չէ դեպի Մարս, այլ ընդհանրապես փորձարկում, տիեզերանավը կթռչի Ատլանտյան օվկիանոսի և Աֆրիկայի վրայով, ինչից հետո վայրէջք կկատարի Հնդկական օվկիանոսում։ Ըստ սեղանակային կանխատեսումների էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսի 23-27-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին լինելու է 21-23 աստիճան տաքություն։ Դարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: պատրաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

0: Գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Գովաստ 010 250 883.
4: Don't take it personal.

0: Կառուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տեղեկություններ ունենք, որ մայիսի 26-ին Բաքվում տեղի են ունենալու որոշ հայ գերիների վերաքննիչ բողոքների քննության դատական լսումներ։ Այս մասին NewsM-ին ասել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան փաստաբան Սիրանուր Սահակյանը։ Տեղեկությունը մեզ է հասել գերիների ընտանիքներից, այն իրականում շատ կծկտուր է, նույնիսկ չունենք պատկերացում կոնկրետ ում գործերով է վերաքննիչ բողոքը ներկայացվել և վարույթ ընդունվել, ինչպես է դա արվել, քանի որ անգամ ռազմական դատարանի դատավճիռները նրանց չէին տրամադրվել։ Ցավոք ստեղծվել է իրավիճակ, որ մենք որևէ հնարավորություն չունենք հավաստի տեղեկատվություն ստանալու, նաև սա էր պատճառը, որ մենք խնդրում էինք գործարկել հովանավոր տերության մեխանիզմը, բայց ցավոք որևէ ռեալ արդյունք այդպես էլ չունեցանք։ Հյուպատոսական այցելությունների և աջակցության գործիքակ կազմը ևս շարունակում է մնալ չկիրառված, նշել է փաստաբանը։ Երեք Հայաստանի դպրոցներում ավարտվեց ուսումնական տարին, շուտով կսկսվեն ավարտական քննությունները, փաստ օրաթերթի տեղեկություններով բավական բարդ իրավիճակ է ստեղծվել հատկապես գրականություն և պատմություն առարկաներից ինտեգրված քննության էսեի մասով։ Ինչպես արդեն առիթ ենք ունեցել նշել, էսե գրելու աշակերտները, որոնք 9 տարի նման աշխատանք չեն կատարել, հիմա ոչ աշակերտները, ոչ ուսուցիչները չեն պատկերացնում, ինչ պետք է անել։ Ավելին կան տեղեկություններ, որ նույնիսկ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունում էլ լավ չեն հասկանում, ինչպես պետք է աշակերտները դուրս գան այս քաոսից։ Իսկ մինչ այդ անցկացվել է 4 դասարանցիների արտաքին գնահատում, գնահատման և տեստավորման կենտրոնի, մշակած, մայրենի, մաթեմատիկա և ես և շրջակա աշխարհ առարկաների միասնական թեստի միջոցով։ Օրաթերթը այս օրերին անընդհատ դժգոհություններ է ստացել, որ այդ միասնական թեստը պարզապես ստրեսի է ենթարկել թե աշակերտներին, որոնք ի դեպ առաջին սերունդն են, որոնք առաջին դասարանից չեն գնահատվել, թե դասվարներին, քանի որ եղել են խայտառակ բարդության, ասում են ընդհուպ 6-7 դասարանի մակարդակի խճողված առաջադրանքներով։ Նշենք, որ ըստ ԿԳՄՍ նախարարության 2025-26 թվականների ուսումնական տարվա ավարտին 4-րդ դասարանների սովորողները կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում ինքնաշխատ եղանակով կհամարվեն ատեստավորված առաջինի 4-րդ դասարաններում սովորողի տարեկան բնութագրերի հիման վրա։ Ավելին վերնշված թեստերի արդյունքները որևէ ազդեցություն չեն ունենալու երեխայի հաջորդ դասարան փոխադրման գործընթացի վրա։ Նաև տեղեկացրել են, որ ի պատասխան ծնողների հարցումների նախարարությունից ասել են, որ գնահատականները հայտնի չեն դառնալու ոչ ծնողներին, ոչ երեխաներին։ Այս ամենը հաշվի առնելով հարց, ինչի համար է պետք այսպես ստրեսի ենթարկել բոլորին, գրել է լրատվամիջոցը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան գնահատել է Ռուսաստանի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները, թե իբր տեսակեղծիքներ է ստեղծում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Եվրանյուզի հոդվածում ասվում էր, որ Երևանը իբր դարձել է ռուսական մատրյոշկա ապատեղեկատվական արշավի թիրախ, որտեղ ավելի և ավելի հաճախ են կիրառվում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ։ Զախարովան կտրուկ է արտահայտվել հրապարակման մասին, այն անվանելով տեղեկատվական զկրտոց, և պետք չէ էքստազի մեջ ընկնել իբր կիրառված արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների կամ բոտ ցանցերի մասին պատմություններից։ Սա անձամբ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն է, նշել է Զախարովան։ Իսկ հասպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դեն Սկավանոն ռմբակոծիչների մասնակցությամբ տեսանյութ է հրապարակել։ Սոցցանցերում ուշադրություն են դարձրել, որ նմանատիպ տեսանյութ նա հրապարակել էր Իրանին հասցված ԱՄՆ-ի և Իսրայելի նախորդ հարվածներից կարճ ժամանակ առաջ։ Հաղորդվում է, Դոնալդ Թրամփը ժամկետից շուտ վերադարձել է Վաշինգտոն, չեղարկելով հանգստյան օրերը Նյու Ջերսիում։ Հաղորդվում է նաև, որ ամերիկյան հետախուզության աշխատակիցները չեղարկել են հիշատակի օրվա հետ կապված ծրագրերը, նրանք բարձր պատրաստության աստիճանի են բերվել։ Իրկուտսկում հրդեհ է բռնկվել հազվագյուտ մետաղների և ադամանդների գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքում, շրջանը պատվել է թանձր ծխով, որը երևում է քաղաքի տարբեր մասերից, իրականացվել է տարհանում, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով զոհեր ու տուժածներ չկան, թե ինչն է եղել խոշոր հրդեհի պատճառը չի հաղորդվում։ ԱՄՆ-ի հազգային հետախուզության տնօրենը հրաժարական է ներկայացրել անձնական խնդիրների պատճառով, Fox News-ի տվյալներով Թուլսի Գաբարդը կլքի պաշտոնը հունիսի 30-ից։ Գաբարդը Օվալաձև աշխատասենյակում կայացած հանդիպման ժամանակ տեղեկացրել է Թրամփին և ներկայացրել հրաժարականի պաշտոնական դիմումը, երախտագիտություն հայտնելով ազգային անվտանգության տնօրենի գրասենյակը ղեկավարելու հնարավորության համար։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ Թրամփը չունի այլ ընտրություն, քան ընդունել Թեհրանի պահանջները, այս մասին հայտարել է Իրանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Ռեզա Թալայինիկը։ Հրաժարվելը կհանգեցնի հետագա կորուստների, պաշտոնյան ասում է, Իրանի պահանջների բավարարումը թե պատերազմում, թե դիվանագիտության մեջ միակ ելքն է նրա համար, ում նա անվանել է ամերիկասիոնիստական թշնամի այս հակամարտությունը։ Նա հավելել է, Թրամփի արհամարանքը ԱՄՆ-ի ազգային շահերի նկատմամբ նրա մերձեցումը Իսրայելի հետ և ինչպես ինքն է հարտահայտվել գոռոզ վարքագիծը ԱՄՆ-ին էլ ավելի խորը կսուզեն պատերազմի ճահճի մեջ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր հանուտ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Էքստերիեր

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-7019
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինչ անել, եթե ձեր հասցեում հայտնաբերել եք անծանոթ անձի տվյալներ, պարզաբանում է ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը։ Տվյալ պարագայում անպայման պետք է դիմել ոլորտի լիազոր մարմին, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն։ Նման իրավիճակ հնարավոր է, եթե այդ հաշվառումը պահպանված է դեռևս վաղուցվանից, գուցե տվյալ բնակելի տարածքին նախկին սեփականատերերի կողմից կատարված հաշվառումը։ Մենք իրավիճակը շատ արագ և անմիջապես կշտկենք, նշել է Նելի Դավթյանը։ Երևան քաղաքի ծառերի մեծամասնության մոտ աղետ է նման մասշտաբի վարակ, նման քանակի լվիճ ու որդ քաղաքի ծառերի վրա ես չեմ հիշում, ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանն է տեսանյութ հրապարակել, այն Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում է կարող եք դիտել։ Զարգացած աշխարի բոլոր քաղաքներում բոլոր քաղաքային բույսերին սեզոնային սրսկումներ են անում, իսկ Երևանում վերջին երկու տարում դրանք գրեթե չեն արվում, իսկ արդյունքը տեսնում եք տեսանյութի մեջ։ Սա դեռ վարակված ծառատեսակների մի չնչին մասն է, հացենի ծառեր կան, որ արդեն բոլոր տերևները կերված են։ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյաններ այս ամենը այսպես թողնելը հանցավոր անգործության նման մի բան է, նշում է ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանը։ Ում ինչ տարբեր աղբյուրներ գրում են, հայտնում են կամ պնդում, թե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը նորից որոշել են հարվածել Իրանին, Wall Street Journal-ը հղում անելով ԱՄՆ-ի պաշտոնյաներին հայտնում է. Տրամփը որոշել է հետաձգել Իրանի դեմ նոր հարվածները դիվանագիտությանը հնարավորություն տալու համար։ Թերթը հաղորդում է, որ ամերիկացի առաջնորդը երեք հանդիպել է ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Թերանի վերաբերյալ հաջորդ քայլերը քննարկելու համար։ Նախագահը պաշտոնական որոշում չի կայացրել, բայց իր օգնականներին ասել է, որ ցանկանում է դիվանագիտական գործընթացին ավելի շատ ժամանակ տալ արդյունքների հասնելու համար։ Ռազմական աղբյուրը վճռականորեն զգուշացրել է հակառակորդներին Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների հետևանքների մասին, հայտարարելով, որ երկրի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայել ցանկացած թշնամական քայլի։ Այս մասին հայտնում է ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը։ Աղբյուրը ընդգծել է, որ որևէ անխոհեմ քայլի դիմելու դեպքում թշնամիները ականատես կլինեն Իրանի մարտական գործողությունների երրորդ նորացված տարբերակին։ Ռազմական աղբյուրը այնուհետև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները քաջ գիտակցում է, որ ռազմական ճանապարհով առավելության հասնելու համար զիջումներ կորզելու ցանկացած հնարավորություն իրենց համար փակ է։ Ուշագրավ երկու գրառում ԱՄՆ-ի նախագահից, որը քննարկվում է բավական, և այսպես Թրամփը սոցցանցում նոր հրապարակում է արել Գրենլանդիա կղզու մասին։ Մասնավորապես նա հրապարակել է մոնտաժված լուսանկար, որում Թրամփը կանգնած է գրենլանդական բնապատկերի ֆոնին և մի ձեռքով բռնել է լեռից «Բարև Գրենլանդիա»։ Գրել է նախագահ Թրամփը։ Հիշեցնենք, անցյալում ԱՄՆ-ի նախագահը բազմիցս հայտնել էր Գրենլանդիան վերահսկողության տակ վերցնելու մտադրության մասին, ինչով վրդովմունք էր առաջացրել թե կղզու, թե Դանիայի ղեկավարության շրջանում։ Մյուս գրառումն էլ արհեստական բանականությամբ ստեղծված մի տեսանյութ է, որտեղ Դոնալդ Թրամփը ներխուժում է CBS-ի նկարահանման հրապարակ և հեռուստահաղորդավար Սթիվեն Քոլբերին շպրտում աղբամանի մեջ, թե ինչից է զայրացել Թրամփը, պարզ չէ։ Հզոր պայթյուն Չինաստանի հանքերից մեկում, Չինաստանի հյուսիսային Շանսի նահանգի ածխահանքում գազի պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 100-ի, ավելի քան 200 մարդու հաջողվել է անվտանգ դուրս բերել։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը կոչ է արել իշխանություններին չխնայել ոչ մի ջանք վիրավորներին բուժելու և որոնողափրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար, միաժամանակ հրամայելով հետաքննություն սկսել վթարի պատճառների վերաբերյալ։ Լուգանսկի Ստարոբիլսկ քաղաքի քոլեջի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի, այս մասին հայտնել է տեղի ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը։ Բացի այդ, ևս 38 մարդ տուժել է, միևնույն ժամանակ նա հստակեցրել է, որ քոլեջի 11 ուսանողների ճակատագիրը դեռևս անհայտ է մնում։ Այդուամենայնիվ փրկարարները շարունակում են աշխատել դեպքի վայրում։ Պերմի երկրամասում անօթաչու թռչող սարքերի հարվածի տակ է հայտնվել քիմիական գործարան, այս ձեռնարկությունը մասնագիտացված է ամոնիակի և այլ տեսակի նյութերի արտադրության մեջ, ուկրաինական անօթաչու սարքերը հարձակվել են Պերմի երկրամասի արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկի վրա, հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավարը։ Եվրամիությունն էլ սպառնացել է Սերբիային, որ Հանրապետությունը կզրկվի միության անդամակցելու հնարավորությունից, եթե շարունակի չինական սպառազինություն գնել, այս տվյալներն է բերում Bloomberg-ը, հղում անելով անանուն եվրոպացի պաշտոնյայի։ Սերբիան Չինաստանից զենք գնող միակ եվրոպական երկիրն է, այս տարի այն արդիականացրել է իր զինանոցը, ավելացնելով չինական արտադրության գերձայնային հրթիռները։ Հետագայում Սերբիան կարող է արդիականացնել նաև կործանիչները։ Խուզարկություններ են ընթացել Ֆրանսիայի նախագահի նստավայրում, AFP գործակալությունն է հայտնում, որ ազգային ֆինանսական դատախազությունը խուզարկություններ է իրականացրել Ելիսեյան պալատում, հետաքննվում են հեղինակավոր պետական արարողակարգերի կազմակերպման ժամանակ կոռուպցիայի, հովանավորչության և ֆինանսական չարաշահումների վերաբերյալ գործեր։ Քննությունը կարծում է, որ ավելի քան 20 տարի շարունակ ընկերություններից մեկը Ելիսեյան պալատից ստացել է բացառիկ պայմանագրեր, շրջանցելով ցանկացած մրցույթային ընթացակարգ։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: հարգվածդ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը

0: Կան որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ковъст.
1: Ксанина. Шахавете Гина. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
1: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում մեկնարկել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի խափանման միջոցը որոշելու վերաբերյալ դատական նիստը։ Բակում են Թևանյանի աջակիցները, հիշեցնենք, պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, փաստաբան Արամ Օրբելյանը մինչ դատական նիստի սկսվելը լրագրողներին ասաց, որ Անդրանիկ Թևանյանի մեղադրանքի համար հիմնավորումներ չկան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ հայտնում են, որ ընտրակաշարք տալու ստանալու, ինչպես նաև բարեգործության արգելքը խախտելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում միայն վերջին երկու օրվա ընթացքում ձերբակալվել է 21 անձ, որոնցից 13-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հայտարարել է, որ մի քանի երկրի ղեկավար պատրաստականություն է հայտնել միանալու Իրանի դեմ պատերազմին, եթե տարածաշրջանում ռազմական գործողությունները վերսկսվեն։ Մարկո Ռուբիոն հավելել է, դա կարող է տեղի ունենալ, եթե Իսլամական Հանրապետությունը չբացի Հորմուզի նեղուցը։ Նա շեշտել է, որ նախընտրում են դիվանագիտական ճանապարհով համաձայնության գալ Թեհրանի հետ։ Միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի վերանայման համաժողովը երրորդ անգամ անընդմեջ ավարտվել է առանց ամփոփիչ փաստաթղթի ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների գործողությունների պատճառով։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունից հայտնել են, որ վերանայման համաժողովը երրորդ անգամ անընդմեջ ձախողել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների կողմից իրականացված խոչընդոտման պատճառով։ Իրանական կողմը նաև նախազգուշացրել է, որ առանց միջուկային զինաթափման հնարավոր չէ պատկերացնել միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագրի ապագան։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է պատժամջոցների կիրառման մեխանիզմ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր առնչություն ունեն Իրանի այն գործողություններին, որոնք խոչընդոտում են օրինական տարանցմանը և նավագնացության ազատության, այս մասին նշված է Եվրամիության խորհրդի որոշման մեջ։ Որոշումը որակվել է որպես ապրիլի 21-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կատարում։ Հորմուզի նեղուցով տարանցիկ անցնող նավերի դեմ Իրանի գործողությունները հակասում են միջազգային իրավունքին, նման գործողությունները խախտում են միջազգային նեղուցներով ինչպես տարանցման, այնպես էլ խաղաղ անցման սահմանված իրավունքները։ Փոփոխված իրավական հիմքի շնորհիվ Եվրամիությունը այժմ կկարողանա լրացուցիչ սահմանափակող միջոցներ կիրառել ի պատասխան Իրանի այն գործողությունների, որոնք խաթարում են նավագնացության ազատությունը Հորմուզի նեղուցում։ Պատժամջոցները ներառում են ցուցակում ընդգրկված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մուտքի կամ տարածման արգելքը Եվրամիության անդամ երկրների տարածքով, ինչպես նաև ակտիվների սառեցում։ Կատիպ Հզբոլա Իրաքյան խմբավորման հրամանատար Մոհամադ Բաքր Սաադ Ալ-Սաադին, որը Թուրքիայից արտահանձնվել է ԱՄՆ, ծրագրում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դստեր Իվանկա Թրամփի սպանությունը, այս մասին հաղորդում է The New York Post-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Ահաբեկչի մոտ հայտնաբերվել է Իվանկա Թրամփի և նրա ամուսնու Ջարեդ Քուշների Ֆլորիդայում գտնվող տան մանրամասն հատակագիծը։ Ոչ ձեր պալատները, ոչ էլ գաղտնի ծառայությունը ձեզ չեն պաշտպանի, մեր վրեժը միայն ժամանակի հարց է, նշել է Ահաբեկիչը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության տվյալներով Ալ-Սաադին ձերբակալվել էր Թուրքիայում այսի 15-ին և արտահանձնվել ԱՄՆ, որտեղ նրան մեղադրանքի առաջադրվել ամբողջ Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում 18 հարձակումների և ահաբեկչական փորձերի առնչությամբ։ Մեղադրյալը համակարգում էր ամերիկյան և իսրայելական օբյեկտների դեմ ուղղված հարձակումները, որոնք իրականացվել էին ի պատասխան մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտության։ Թրամփի վարչակազմը խստացրել է գրին քարտերի տրամադրման կարգը, նոր կանոնները կվերաբերեն բոլոր դիմորդների ավելի քան կեսին։ Deutsche Welle-ն հայտնում է. ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը խստացրել է գրին քարտերի Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության իրավունք տրվող կացության կարգավիճակի տրամադրման կանոնները։ Այսուհետ, ինչպես հայտնել է քաղաքացիության և ներգաղթի հարցերով զբաղվող գերատեսչությունը, դիմորդները դեպքերի մեծ մասում պարտավոր կլինեն փաստաթղթերը ներկայացնել արտերկրից և դիմումի ներկայացման պահին չեն կարող գտնվել ԱՄՆ-ի տարածքում։ Այսու հետ օտարերկրացին, որը ժամանակավորապես գտնվում է ԱՄՆ-ում և ցանկանում է գրին քարտ ստանալ, պետք է վերադառնա հայրենիք դիմում ներկայացնելու համար, պարզաբանել է գերատեսչության ներկայացուցիչ Զակ Քալերը։ Բացառությունները նրա խոսքով հնարավոր են միայն արտակարգ հանգամանքների դեպքում։ The Washington Post թերթի տվյալներով ԱՄՆ-ն տարեկան տրամադրում է ավելի քան 1 միլիոն գրին քարտ, ընդ որում մինչև օրս դիմորդների ավելի քան կեսը փաստաթղթերը ներկայացնում էր գտնվելով երկրի տարածքում։ Ոչ ներգաղթյալները, ուսանողները, ժամանակավոր աշխատողներն ու զբոսաշրջիկները ԱՄՆ են գալիս կոնկրետ նպատակով և որոշակի ժամկետով, որ իր լրանալուց հետո պարտավոր են լքել երկիրը։ Նրանց այդ չպետք է ծառայի որպես առաջին քայլ, գրին քարտի ստացման գործընթացում ընդգծել է Զակ Քալերը։ Նոր կանոնը կոչված է խուսափելու այնպիսի իրավիճակներից, երբ օտարերկրացիները գրին քարտի տրամադրման մերժում ստանալուց հետո անօրինական կերպով մնում են ԱՄՆ-ում և ներգաղթի ծառայությունները ստիպված են լինում փնտրել նրանց արտաքսելու համար։ Հիշեցնենք, Տրամպը անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը դարձրել է իր նախագահության առաջնահերթություններից մեկը և հետևողականորեն սահմանափակում է ԱՄՆ ներգաղթի ուղիները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման

0: FM. Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Ձեռները Domus GTM կայքում։
1: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame 14.
1: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որոշողը ժողովուրդն է, բոլոր դեպքերում սա այսօրվա Հայաստանի իմ ու մեր քաղաքական գործնեության առանցքն է, որ պահին ժողովուրդը որոշեց, որ ես պետք է հեռանամ, նույն պահին ես կհեռանամ սուսուփուս առանց քննարկելու։ Եղբայր, որ մի 300-500 հազար մարդ հետդ գա, 5 րոպե հետո խոստանում եմ հեռանալ, դուք գնացեք հավաքեք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը և տեղից արձագանքեց քաղաքացուն։ Իրենց թվում է, թե կոկորդ ճղելով, եթե 700,000 մարդ ասելը Նիկոլը մնա, այո, Նիկոլը կմնա, ավանվարչ Չական շրջանում բնակիչների հետ հանդիպմանն ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Փողը տալիս են մարդկանց, ցուցակները կազում, հետևներից էլ ասում շունշ անգյալները։ Սա է նրանց պատկերացումը Հայաստանի մասին։ Ժողովրդին մարմնավաճառի դիրքում են ուզում դրանք դնել նրանք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրանիկ Թևանյանի պարագայում պարզապես ծիծաղելի են մեղադրանքները, լրտեսություն ու դավաճանություն։ Թևանյանին երկար տարիներ եմ ճանաչում, նրա նման հայրենասեր, հայամետ անձնավորություն քչերին գիտեմ, դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախկին պատգամավոր Արեք Նազմանուկյանը։ Հիշեցնենք, Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթանում է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ ԲՀԿ ընտրացուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի խափանման միջոց որոշելու վերաբերյալ դատական նիստը։ Լրագրողների հետ զրույցում ԲՀԿ պատգամավորության թեկնածու Էլինար Վարդանյանն էլ ասում է, ինչպես է Անդրանիկ Թևանյանը փակ նիստից ստացել գաղտնի ինֆորմացիա, եթե նա այդ նիստին ներկա չի եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության զանազան պաշտոնյաններ Լավրով, Մեդվեդև, Վալոդին, Ավերչուկ, Գալուզին վերջին օրերին բավական ակտիվ խոսում են Հայաստանի մասին։ Հայաստանին փորձում են ներքաշել հակառուսական ճամբարշ, նպատակ ունենալով Ռուսաստանին հնարավորինս մեծ ցավ պատճառել, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արևմուտքը փորձում է պարակտել մեր դաշնակիցներին, նախ եւ առաջ սկսելով մեր հարևաններից, ինչպես դա արեց Վրաստանի, Մոլդովայի հետ, ինչպես հիմա դա անում է Ուկրաինայի հետ, եւ հիմա էլ փորձում են Հայաստանին ներքաշել նույն սխալ տրամաբանության մեջ, ասել է Լավրովը։ Նախարարը ընդգծել է, որ այս ամենը արվում է միայն մեկ նպատակով՝ Ռուսաստանին հնարավորինս մեծ ցավ պատճառել, եթե կուզեք ավելի բարդացնել Ռուսաստանի որպես իսկապես մեծ տերության և քաղաքակրթության պահպանման և ամրապնդման խնդիրը, ընդգծել է Լավրովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համառորեն ներս է քաշում Հանրապետությունը Եվրամիություն, միևնույն ժամանակ ջանալով պահպանել ԵԱՏՄ-ին մասնակցությունից ստացվող բոլոր օգուտները, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչպես հայտնի է, նա ով փորձում է նստել երկու աթոռի միջև, ռիսկի է դիմում ցավոտ վայրը չկատարել։ Հայաստանի բնակչությունը կվրընդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե Երևանը անցնի գազի եվրոպական գների, կարծում է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նաև նշում է, որ այս իրավիճակում Հայաստանի վարչապետը փորձում է միանգամից դուր գալ աշխարհում ամենքին, այնպես որ հենց ճիշտ ժամանակն է սկսելու բանակցությունները ամերիկյան հեղուկացված գազի մատակարարումների շուրջ, ծովով ուղիղ դեպի Ա երկրի նավահանգիստներ, հավելել է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը։ Անցյալի փորձը ցույց է տվել, որ ԱՄՆ ռազմական ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում անվտանգության աղբյուր չէ, այլ սպառնալիք, այս մասին էլ հայտարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Նա նշել է, Իրանը հստակորեն հայտարարել է, որ թշնամանք չունի տարածաշրջանի որևէ երկրի նկատմամբ, երբ որ Թեհրանը հարգում է մյուս երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, բայց կօգտագործի ինքնապաշտպանության իր իրավունքը։ Անդրադառնալով պատերազմին և Իրանի կողմից Պարսի ծոցի արաբական երկրներում ամերիկյան և իսրայելական շահերին, նա ասել է, որ այդ քայլը հակադարձ քայլ չէ, այլ Իրանի ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքի իրականացում։ Իրանի սառեցված ակտիվները պետք է բացվեն, ասել է Բաղային, անդրադառնալով, որ Հորմուզի նեղուցում տիրող իրավիճակին Բաղային ընդգծել է, որ Իրանը հանձնառու է նեղուցի անվտանգության պահպանմանը և մտադիր է համագործակցել Օմանի և միջազգային կազմակերպությունների հետ անվտանգ անցում երաշխավորելու, միաժամանակ ԱՄՆ-ի կողմից հետագա չարաշահումները կանխելու համար։ Պատերազմը կրակի նման է, եթե այն չմարես, կտարածվի, նշել է դիվանագետը։ Ռումինիան Հունգարիային գազ է առաջարկել ռուսական գնով, Բուդապեշտը հապաղում է Կրիմեա ինդեքսը։ Թերթը հայտնում է հունգարական պետական ընկերությունը մի քանի տարի բանակցություններ է վարել ռումինական կոնսորցիումի եւ պետական ռոմգազի հետ։ Բանակցությունները վերսկսվել են մոտ 1.5 տարի առաջ, խոսքը Սևծովի հանքավարից ռումինական գազի մատակարարումների մասին է։ Բուդապեշտը շտապում է պայմանագիր կնքել, քանի որ 2027 թվականի հոկտեմբերի 1-ից համաձայն ծրագրի Եվրամիության երկրները կզրկվեն ռուսական էներգակիրներ գնելու հնարավորությունից։ Ընդ որում գնի շուրջ համաձայնություն ձեռք է բերվել ավելի քան կես տարի առաջ, իսկ վեճը հիմնականում եղել է ծավալների և ժամկետների շուրջ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ ասում է, իր երկիրը պաշտպանում է ամբողջ Եվրոպան Ռուսաստանից ուստի, արժանի է հավասար իրավունքների Եվրամիությունում, այսպիսով նա դեմ է արտահայտվել կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Ուկրաինայի Եվրամիություն մասնակի ընդունելու նախաձեռնությանը։ Զելենսկու կարծիքով Ուկրաինայի համար անարդար կլիներ Եվրամիությունում գտնվել առանց ձայնի իրավունքի։ Նա նաև նշել է, որ Օրբանի հեռացումը Ուկրաինայի համար նոր հնարավորություններ է բացել եվրոինտեգրման հարցում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցանձկ ող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ, էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում, սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ, վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու.
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։
4: Govast 010 250 883

0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանից այսօր մի լրագրողը հետաքրքրվեց, անհանգստություն չկա, որ Ռուսաստանը կասեցրել է հայկական շատ ապրանքների վաճառքը։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե ընդդիմադիրները պետք է դադարեն Ռուսաստանին խրախուսել, հրահրել ու կոչանել Հայաստանի դեմ սանկցիա կիրառել։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտը ներկայացրել է նոր հարցման տվյալներ Հայաստանում ամենավստահելի քաղաքական և հասարակական գործիչների մասին։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հարցման մասնակիցներին խնդրել է նշել իրենց համար ամենավստահելի երկու քաղաքական և հասարակական գործիչների անունները։ Հարցման համաձայն Հայաստանում ամենավստահելի քաղաքական և հասարակական գործիչների շարքում շարունակում է առաջատարը մնալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցման մասնակիցներին առաջարկվել է նշել իրենց համար ամենավստահելի երկու գործիչների անուններ։ Արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանին որպես առաջին պատասխան նշել է հարցվածների 27%-ը, որպես երկրորդ պատասխան ևս 2%-ը։ Ընդհանուր վստահության ցուցանիշը կազմել է 29%։ Երկրորդ տեղում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն է ընդհանուր 9% վստահությամբ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ստացել է ընդհանուր 5% վստահություն, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցանիշը կազմել է 4%։ 3% վստահություն ունեն Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և Հանրապետություն Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանն ու միասնության թևեր կուսակցության նախագահ Արման Թաթոյանը ստացել են ընդհանուր 2% վստահություն։ Նշեմ, որ հարցվածների 14%-ը նշել է այլ քաղաքական կամ հասարակական գործիչների անուններ։ Միաժամանակ մասնակիցների 40%-ը հայտարարել է, որ որևէ մեկին չի վստահում, իսկ 13%-ը հրաժարվել է պատասխանել հարցին։ Հարցումն անցկացվել է մայիսի 5-ից 11-ը հեռախոսազանգերի միջոցով։ 16 միլիոն դրամ պետական աջակցություն սահմանամերձ և առանձին բնակավայրերում տուն կառուցելու համար, ծրագրից արդեն իսկ օգտվել է 2973 ընտանիք։ Այս մասին հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Փարիզի Ելիսեյան պալատում, որտեղ գտնվում է Ֆրանսիայի նախագահի նստավայրը, խուզարկություն է իրականացվել կոռուպցիայի գործով, այս մասին գրում է Le Monde։ Պարբերականի տվյալներով հետաքննությունը վերաբերում է Shortcut Events ընկերության հետ կնքված մի քանի պայմանագրերի, որը զբաղվում էր պետական խոշոր միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Ընդ որում, հետաքննությունն անմիջականորեն չի առնչվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ինչպես գրում է Le Monde, քննիչները փորձում էին նստավայրում խուզարկություն իրականացնել դեռևս ապրիլի 14-ին։ Իսրայելցի զինվորականները նոր հարվածներ են հասցրել Լիբանանի տարածքին, այս մասին հայտնել է բանակի մամուլի ծառայությունը։ Հարձակումների թիրախ են եղել Հզբոլա կազմակերպության օբյեկտներ, հարվածները մասնավորապես հասցվել են հանրապետության արևելքում գտնվող Բեկա հովտի ստորգետնյա օբյեկտին, հայտնել են բանակից։ Իսրայելական զինվորականների տվյալներով այնտեղ զենքեր արտադրվում Շիա մարտիկների համար։ Բացի այդ, հարվածների են ենթարկվել Հզբոլահի ռազմական օբյեկտները Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոս քաղաքի շրջանում, նշել են մամուլի ծառայությունում։ Լուգանսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածների հետևանքով քոլեջին հասցված հարվածից թիվը հասել է զոհերի 11-ի, տուժածներինը 41-ի, եւս 10 հոգի գտնվում են անհայտ, հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ Դաշնության երկնքում ոչնչացվել է ուկրաինական 348 ԱԹՍ-ը։ Թիրախում են եղել Բելգորոդի, Վոլգոգրադի, Վորոնեժի, Կալուգայի, Իրպեցկի, Ռոստովի, Ռայզանի, Տուլայի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնադարի երկրամասը, Թաթարստանի հանրապետությունը։ Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանի հարավում նավթային խոշոր օբյեկտը վնասվել։ Վլադիմիր Պուտինն էլ մեկնաբանել է Լուգանսկի շրջանում Ստարոբելսկի քոլեջի հանրակացարանին հարվածները։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ միջադեպի մանրամասները կհետաքննվեն, նա տեղի ունեցածը ահաբեկչություն է որակել։ Ստարոբելսկի հարցով նաև ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրվել։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Հորմուզին եղուցով անցել է 25 նավ, այդ թվում լցանավեր, կոնտեյներատարներ և այլ առևտրային նավեր, այս մասին հայտնել են Իրանի ռազմածովային ուժերը։ Համաձայն հայտարարության, որը մեջբերում է ֆարս գործակալությունը, անցումն իրականացվել է թույլտվություններ ստանալուց հետո և Իրանի ռազմածովային ուժերի հետ գործակցությամբ։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: ժողովրդ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-0505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Լուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է Հայաստանում ամենավստահելի կառույցների վերաբերյալ նոր հարցման արդյունքները։ Հարցման համաձայն քաղաքացիների ամենաբարձր վստահությունը շարունակում է վայելել հայկական բանակը։ Հարցվածների 49%-ը նշել է, որ շատ գոհ է զինված ուժերից, եւս 28%-ը ավելի շուտ գոհ։ Բարձր վստահություն ունեցող կառույցների շարքում են նաեւ մարզպետարանները, ոստիկանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու հայ առաքելական եկեղեցին։ Վարչապետի աշխատակազմից շատ գոհ է հարցվածների 31%-ը, իսկ Երևանի քաղաքապետարանից 18%-ը։ Դատարաների աշխատանքից շատ գոհ է քաղաքացիների 13%-ը։ Հարցումն անցկացվել է հեռախոսազանգերի միջոցով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդմանը պետական դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքներով։ Լրագրողների զրույցում անդրադառնալով հարցին, թե ովքեր կարող են ազգային ժողովի փակնիստի տեղեկությունների արտահոսք անել, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանել է. «Ես կասկածներ ունեմ, թե ոնց է եղել, չեմ ուզում կիսվել այդ կասկածներով, բայց ես կարծում եմ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի դեմ հանցագործություն արած մարդը պետք է մեծ ու շատ դաժան պատասխանատվություն կրի, որովհետև մեր երկրի դեմ շիպիոնաժ անելն ամենավատ բաներից մեկն է, որ կարելի է անել»։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե կարծիքներ կան, որ Հայաստանի իշխանությունները Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման միջոցով ուզում են Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ժեստ անել, թե ինչպես են վարվում Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբաս այցելած անձի հետ, Ալեն Սիմոնյանն ասել է. «Ես վստահ եմ, որ Զելենսկին չգիտի, որ մոլորակի վրա նման մարդ գոյություն ունի, Անդրանիկ Թևանյանի մասին նույնիսկ նրա բակում չգիտեն», ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Քնչական մարմնի ներկայացրած տեքստում ու նյութերում բացակայում է պետական դավաճանության հոդվածի որևէ իրավական նկարագրություն կամ հիմնավորում, իսկ մեղադրող կողմի տրամաբանությունը հանգում է սովորական լրտեսությանը ԶԼՄ-ներում ինֆորմացիայի սովորական փոխանակման համար, ինչի տակ ցանկության դեպքում կարելի է մտցնել բացարձակապես ցանկացած հայ լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը։ Այս մասին դատարանի շենքի մոտ լրագրողների զրույցում հայտարարել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը, որտեղ քննվում է Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը։ Փաստաբանն ընդգծել է, որ դատավորից ակնկալում է բացառապես կալանավորման միջնորդության ամբողջական մերժում։ Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ի վերջո խափանման ինչ միջոց է կիրառել դատարանն ընդմիջումից հետո, փաստաբանն արձանագրել է, որ կարող է լինել միայն մեկ իրավական որոշում՝ կալանավորման անվերապահ մերժում։ Փաստաբանն ընդգծել է, որ նման դատարկ տեքստերի հիման վրա մարդուն ազատությունից զրկելը պարզապես անթույլատրելի է քաղաքակիրթ պետությունում։ Հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 25-ից 28-ը մի շարք փողոցներում նախատեսված են երթևեկության սահմանափակումներ, այդ մասին իրազեկում են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիջիթ Մակրոնը ըստ գերմանական Bild բարբերականի անձամբ է վերահսկել Ելիսեյան պալատում աշխատանքի հավակնող կանանց ընտրությունը և մերժել նրանցից մի մասին արտաքնի պատճառով։ Նշվում է, որ առաջին տիկինը հատկապես զգուշացել է այն կանանցից, որոնք իր գնահատմամբ կարող էին գրավել նախագահ Էմանուել Մակրոնի ուշադրությունը։ Նշվում է նաև, որ նա նման կանանց երբեմն անվանել է գիշատիչներ։ Իրանը հայտարարում է, որ Վաշինգտոնի հետ բանակցություններում իր միակ նպատակը բոլոր ճակատներում պատերազմի դադարեցումն է, միևնույն ժամանակ մերժելով միջուկային ծրագրի մանրամասների շուրջ որևէ քննարկում։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային պետական հեռուստատեսությանը հայտնել է, որ ներկայիս դիվանագիտական ջանքերը միտված են բացառապես պատերազմի դադարեցմանը, այդ թվում Լիբանանում նաև ԱՄՆ-ի ծովային շրջափակման խնդրի և Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակի կարգավորմանը հաղորդում է Մեհր գործակալությունը։ Բաղային հաստատել է, որ կատարի ժամանած պատվիրակությունը հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, սակայն ընդգծել է, որ բանակցությունների պաշտոնական միջնորդը դեռևս Պակիստանն է։ Իրանի ագնոխոսնակը հավելել է, որ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող բազմաթիվ երկրներ աշխատում են պատերազմի ավարտին աջակցելու և էսկալացիան կանխելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղար Մարկո Ռուբիոն կնոջ հետ ժամանել է հնդկական Կալկաթա քաղաք, սկսելով քառորդյա այցը Հնդկաստան։ Նույն օրը նա հանդիպել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ։ Ինչպես հայտնել է Հնդկաստանում ԱՄՆ դեսպան Սերժիո Գորը, պետ դեպարտամենտի ղեկավարը նախագահ Թրամփի անունից Մոդիին հրավիրել է մոտ ապագայում այցելել Սպիտակ տուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Միշտ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Պատկովաստ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում ժամը 17-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Անդրադառնալով Մեդվեդևի հայտարարությանն ու պատասխանելով Նյուզի, ինչու ենք հասել այս վիճակին, որ օտարերկրացի Պաշտոնյան արդեն այս ոճով MS-ի հետ խոսում հարցին, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ասել է. Կոնկրետ ձեր մատնանշած Պաշտոնյան ժամանակ առ ժամանակ բոլորի նկատմամբ իրեն որոշակի այդպիսի խոսելավոճ է թույլ տալիս, բայց առհասարակ անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, գիտեք, խնդիրներ բոլոր հարաբերություններում էլ կան, մենք տրամադրված չենք մթնոլորտը սրելուն, խնդիրները բոլոր ժամանակներում էլ եղել են, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Երբ Հայաստանի իշխանությունները սադրում են ու շանտաժի լեզվով են խոսում Ռուսաստանի նման պետության հետ, իրենք պետք է սպասեն, որ ամեն օր տարբեր սահմանափակումներ են լինելու։ Այս մասին էլ ասել է Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով Հայաստանից որոշ ապրանքներ Ռուսաստանի Դաշնության ներմուծման արգելքի մասին հարցին։ Պետք է բալանսավորված քաղաքականություն վարենք Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության ու ԱՄՆ-ի միջև, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Երկիրը փորձադաշտ մի սարք է, երկիրը տրինաժոր չէ, որի վրա սովորեք ընկնել ելնելով։ Դալարիկում քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտահանման սահմանափակումները, որոնք կիրառվեցին վերջին օրերին, ուղի խարված են հասցնելու մեր տնտեսությանը, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի ևս մեկ հարցման համաձայն հարցվածների մեծ մասը պատրաստվում է մասնակցել հունիսի 7-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Հարցվածների 79%-ը նշել է, որ մեծ հավանականությամբ կմասնակցի ընտրություններին, ևս 13%-ը պատասխանել է, որ ավելի շուտ կմասնակցի։ Միջազգային նորություններին անցնենք, եթե պատերազմը վերսկսվի, այն ավելի կործանարար կլինի ԱՄՆ-ի համար, ասել է Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը Պակիստանի բանակի իրամանատար Ասիմ Մունրիի հետ հանդիպմանը։ Իրանի զինված ուժերը վերականգնվել են հրադադարի ընթացքում, նշել է Ղալիբաֆը։ Կատայի Փզբոլլահ Իրաքյան խմբավորման հրամանատար Մոհամեդ Բաքր Սադ Դաուդ Ալ-Սադին, ով Թուրքիայից արտահանձնվել է, Միացյալ Նահանգներ մտադիր էր սպանել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դստերը Իվանկա Թրամփին։ Հղումանելով իր աղբյուրներին, այս մասին տեղեկացնում է The New York Post-ը, աբեկչական գործնային ծավալած անձի մոտ հայտնաբերվել է Իվանկա Թրամփի և նրա ամուսնու Ջարեդ Քուշների Ֆլորիդայում գտնվող առանձնատան մանրամասն հատակագիծը։ Ոչ ձեր պալատները, ոչ էլ գաղտնի ծառայությունը ձեզ չեն պաշտպանի, մեր վրեժը միայն ժամանակի հարց է, նշել է Ահաբեկիչը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության փոխանցման Պալսադին թուրքական իրավապահների կողմից ձերբակալվել էր մայիսի 15-ին, ինչից հետո արտահանձնվել ԱՄՆ։ Այնտեղ նրան մեղադրանք առաջադրվել Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ Եվրոպայում իրականացված 18 հարձակումների ու ահաբեկչական փորձերի համար։ Մեղադրյալի կողմից համակարգվում էին ամերիկյան և իսրայելական օբյեկտների դեմ ուղղված հարձակումները, որոնք կազմակերպվել էին ի պատասխան մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտությանը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսահորովակ նվիրված Սթիվեն Քոլբերի The Late Show երեկոյան շոուի փակմանը։ Տեսանյութը տեղադրվել է X սոցիալական ցանցում։ Կադրերում Դոնալդ Թրամփը շոուի ժամանակ մոտենում է Քոլբերին և հեռուստահաղորդավարին հրում աղբամանի մեջ, հանդիսատեսը ոգևորված է, Թրամփը պարում է։ CBS հեռուստահալիքն ավելի վաղ հայտնել էր, որ The Late Show-ն կփակվի 2026 թվականի մայիսին, ավելի քան 30 տարի եթերում լինելուց հետո։ Հեռուստահալիքի ղեկավարությունը և անձամբ լրագրողը որոշումը բացատրել են ֆինանսական պատճառներով և լսարանի հետաքրքրության նվազմամբ։ Քոլբերը երկար ժամանակ ամերիկյան հեռուստատեսությունում Թրամփի ամենախիստ քննադատներից մեկն էր։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է պատժամիջոցների կիրառման մեխանիզմն այն անձանց նկատմամբ, ովքեր առնչություն ունեն Իրանի այն գործողություններին, որոնք խոչընդոտում են օրինական տարանցմանը և նավագնացության ազատությանը։ Այս մասին նշված է ԵՄ խորհրդի որոշման մեջ։ Պատժամիջոցների փոփոխված համակարգն այժմ ուղված կլինի նաև այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ, ովքեր ներգրավված են մերձավոր արևելքում նավագնացության ազատությանը սպառնացող Իրանի գործունեություններում և քաղաքականության մեջ, ասված է որոշման մեջ։ Այս որոշումը որակվել է որպես 2026 թվականի ապրիլի 21-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կատարում նշված է հաղորդագրության մեջ։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19 Գովաստ 010-250-883
2: Ewa gen ne kapande ifele tutulen fetu fundu fabi yanke jankle bebo gusizari

0: հաջողվաստ։
1: Միջ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողակովաստ։ 18-ամյակը միակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: pijamă. A smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ սրահներ.
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողների կողմից համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի խումբ անդամներ ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակման որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը բարեգործության անվան տակ ընտրող հանդիսացող Գյումրի քաղաքի բնակչի տան վերանորոգման համար անհատույց տվել են շինարարական նյութեր։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի խումբ անձինք, կատարվել են մի շարք խուզարկություններ, վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակել է ձայնագրություն, այն կարող է գտնել avroranews.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերները արդեն հրապարակել են։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Արմավիրի մարզի այգես շատ բնակավայրում են։ Բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ելույթ ունեցել Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը։ Նա անդրադարձել է գյուղ մթերքի մթերման հետ կապված խնդիրներին, շեշտելով, որ այդ խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է մթերման կայաններ ունենալ։ Նարեկ Կարապետյանը շեշտել է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանն ուժեղ լինի, իսկ դրա համար պետք է, որ երկրի բոլոր ընտանիքները լավ ապրեն, այսինքն ցության հնարավորություն ունենան աշխատանք։ Երբ ասում ենք ուժեղ երկիր, նկատի ունենք ընտանիքների բարեկեցությունը, նորմալ կյանքը, դա դժվար բան չէ, մեր երկիրն այս տարածքի ամենափոքր երկիրն է։ Այն միջոցները, որոնց տիրապետում է հայկական սփյուռը, հերիք են Հայաստանի հարցերը դրական լուծելու համար։ Մենակ պետք է երկիրը չպակենք սփյուռքի համար, շեշտել է Կարապետյանը, հավելելով, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ոչ Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարող երկրում բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, ինչի հետևանքով սփյուռքահայ բազմաթիվ բարձրակարգ մասնագետներ զրկվում են իրենց գիտելիքները երկրի բարեկեցությանը ծառայեցնելու հնարավորությունից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հայտնում է, որ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մեկնարկել են այցեր ընտրատեղամասեր։ Նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ընտրական գործընթացների մատչելիության մշտադիտարկումն է։ Ուսումնասիրվում են ընտրատեղամասերի ֆիզիկական և տեղեկատվական մատչելիության պայմանները, նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական իրավունքների իրացման երաշխիքները։ Մի պաշտպանակազմը հիշեցնում է, եթե քաղաքացին ունի տեղաշարժման դժվարություններ, իսկ իր ընտրատեղամասը մատչելի չէ, կարող է մինչև մայիսի 26-ը դիմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած անձնագրային բաժին ժամանակավորապես այլ մատչերի ընտրատեղամասի ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Դիմումը կարող է ներկայացվել թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար, մատչելի ընտրատեղամասերի ցանկը հրապարակված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Տեղափոխվենք հարևան պետություն, Իրանը միայն ձգտում է ապահովել Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքները, սակայն ամերիկացիների հետ բանակցությունների պատմությունը թելադրում է ծայրահեղ զգուշություն ցուցաբերել։ Պակիստանի բանակի ռամանատարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Բազմիցս խախտված խոստումները, բանակցությունների ընթացքում հարձակումները և քաղաքական սպանությունները խորը անվստահություն են առաջացրել Իրանում Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Պատերազմը երբեք ոչ մեկին օգուտ չի բերել, ոչ ամերիկան, ոչ էլ տարածաշրջանը չեն շահի հակամարտության վերսկսումից։ Նա նաև մեղադրել է Իսրայելին անկայունության և պատերազմի միջոցով իր շահերը առաջ մղելու փորձերի մեջ։ Լատվիայի օթային տարածքում դարձյալ անհայտ անօթաչու թռչող սարք է երևացել, այն ընկել է լիճը և պայթել։ Ըստ տեղական զլմ-ների, լիճը, ուր ընկել է դրոնը, գտնվում է Բելարուսի հետ սահմանից մոտ 30-40 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ Ռուսաստանի հետ 70-ից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լատվիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել են անօթաչու թռչող սարքի բեկորները, դրոնի պատկանելությունը չի նշվում։ Ինչպես հայտնել է Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան, ինքը կապի մեջ է համապատասխան ծառայությունների հետ, որոնք աշխատում են լճի տարածքում, նա բնակիչներին կոչ արել հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Նշեմ, որ մայիսին անօթաչուների հետ կապված միջադեպերը Լատվիայի նաև Մերձբալթյան մյուս երկրների տարածքում հաճախակի են դարձել։ Վերջին անգամ երկրի զինված ուժերը հայտնել էին մայիսի 21-ին Լատվիայի երկնքում անհայտ անօթաչու թռչող սարքի հայտնաբերման մասին։ Պատերազմի այս 4 տարիների ընթացքում Ուկրաինան ստեղծել է շահետ դրոն կամիկադզեների դեմ պայքարի աշխարհում ամենաարդյունավետ համակարգերից մեկը, իսկ նրա ռազմական տեխնոլոգիաներն ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում մերձավոր արևելքի և մարևմուտքի դաշնակիցների կողմից, գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պաշտպանական արդյունաբերության հարցերով Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսանդր Կամիշինը հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերն արդեն ունակ են խոցել իրանական շահետ անոթաչու սարքերի մինչև 97%-ը, որոնք դարձել են ուկրաինական քաղաքների վրա ռուսական հարձակումների հիմքը։ Այժմ մենք կարող ենք խոցել շահետների 97%-ը, անձամբ ես զարմացած էի, որ ինչ-որ մեկը հարձակում է սկսել Իրանի դեմ, նախապես չուսումնասիրելով շահետների դեմ լուծումները ոչ իր, ոչ էլ իր տարածաշրջանային դաշնակիցների համար, ասել է Կամիշինը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գովազդ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D-օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Ռոսպոտրեբնաձորի արգելքի հետևանքով կասեցվել է Հայաստանից Ջերմուկ գրուպի Ջերմուկ հանքային ջրի 37 միլիոն շշի վաճառքը, հաշվարկել է Չեսնիզնակ մակնշման պետական համակարգի օպերատորը։ Արգելափակումն ազդել է հանքային, բնական, բուժիչ սեղանի խմելու և գազավորված ջրերի վրա ներառյալ հավելումներով տարբերակները։ Ջուրը թողարկվում էր 0.33 լիտր, 0.5 լիտր, 1 լիտր և 1.5 լիտր ծավալով պլասմասե և ապակի ատարաներով։ Մինչև Ռոսպոտրեբնաձորի պաշտոնական թույլտվության ստացումը Ջերմուկ բրենդի ներքո ջրի առաքումն ու վաճառքը մանրածախ և առցանց հարթակներում արգելված է։ Սահմանափակումներն ուժի մեջ են մտել 2026 թվականի մայիսի 22-ից։ Ռոսպոտրեբնաձորից պարզաբանել են, որ արտադրանքը չի համապատասխանում մակնշման վրա նշված տեղեկատվությանը, ինչը խախտում է ԵԱՏՄ փաթեթավորված խմելու ջրի ներառյալ բնական հանքային ջրի անվտանգության մասին տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Ջերմուկ ջրի բոլոր խմբականակների ներմուծումն ու իրացումը կասեցնելու նպատակով Ռոսպոտրեբնաձորը ժամանակավոր սանիտարական միջոց է սահմանել։ Հայաստանին որևէ մեկը չի օգտագործում Ռուսաստանի դեմ այսօր Երևանում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, Նյուզ.մ-ի զրույցում հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Իհարկե, ոչ բազմաթիվ անգամ ենք հայտարարել, որ գործընկերային, այդ թվում ռազմավարական հարաբերություններ ունենք և հաստատում ենք տարբեր երկրների հետ, և մեր տեսականորեն ցանկացած որևէ երկու հարաբերություն երրորդ գործընկերոջ դեմ ուղված չէ։ Նույնպես մեր և ԱՄՆ-ի, մեր և ԵՄ-ի հետ ռազմավարական գործընկերությունը որևէ կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, նշել է Միրզոյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը մշտապես շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ նորմալ գործընկերության պահպանմամբ և զարգացմամբ։ Ինչ վերաբերում է հայկական մի շարք ապրանքների արտահանման արգելքի պատճառներին, Միրզոյանը նշել է, պետք է խոսել, հասկանալ և լուծումներ գտնել։ Ծիրանի, գինու կամ օղու արտահանման խնդիրներ եղել են նաև 10 և 15 տարի առաջ։ Մենք գործընկերների հետ հարցերը կքննարկենք կառուցողական առողջ մթնոլորտում և հուսով եմ կգտնենք լավ լուծումներ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Ընդդիմության բոլոր խոսույթները մեր երկիրը և ժողովրդին առաջնորդում են պատերազմի, այս մասին այսօր քարոզարշավի ժամանակ նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում չի լինելու հետաձգում, որովհետև ոչ մեկը չի սպասելու, որ Հայաստանում այդ քաղաքականության ներքո իրենց վզները հաստացնեն։ Անմիջապես սահմանամերձ գյուղերում սկսվելու են կրակոցները, սկսվելու է էսկալացիան, որ նախուսափելիորեն բերելու է պատերազմի, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ Հայաստանը, լինելով տարածքով և բնակչության թվով փոքր երկիր, չի կարող արդյունավետ գյուղատնտեսություն կամ արդյունաբերություն ունենալ և միշտ պետք է ձգտի դեպի մեծ շուկաներ։ Այս մասին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է Արմավիրի մարզի Դալարիկ գյուղում քաղաքացիների հետ նախընտրական հանդիպմանը։ Հայաստանը չի կարող իր մոտ 3 միլիոն բնակչությամբ ու իր տարածքով ինքնաբավ լինել բոլոր ուղություններով և արդյունավետ գյուղատնտեսություն կամ արդյունաբերություն ունենալ։ Դա ուղղակի հնարավոր չէ, մոդելը մեծ շուկան է, այսօր Հայաստանն ունի այդ մեծ շուկան, Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ի շուկան է։ Մեր գյուղատնտեսական ապրանքների ավելի քան 90%-ը գնում է Ռուսաստան, սայն մոդելն է, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնել երկիրը, արդյունաբերությունը, քանի որ արտադրված ապրանքները հնարավոր կլինի արտահանել այդ մեծ շուկա, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով արտաքին քաղաքականությանը, նա նախ նշել է, որ առաջին հերթին պետք է արտաքին աշխարհի հետ շփման պապահովել երկրի անվտանգային ու տնտեսական շահերը։ Քոչարյանի դիտարկմամբ երկրի վարած արտաքին և տնտեսական քաղաքականությունները չեն կարող տարբերողություններով լինել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ընդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ հանդիպմանն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա, որ Իրանը պատանդ պահի համաշխարհային էներգետիկ շուկան, և հաստատել է, որ ԱՄՆ էներգետիկ արտադրանքը ներուժ ունի դիվերսիֆիկացնելու հնդկաստանի էներգետիկ մատակարարումը։ Նշվում է, որ պաշտոնյաններն անդրադարձել են վերջին երկկողմ ձեռքբերումներին, այդ թվում նշանակալի ներդրումներին, որոնց շնորհիվ ԱՄՆ նախագահի և հնդկաստանի վարչապետի պայմանավորվածության համաձայն երկու երկրների միջև առևտուրը մինչև 2030 թվականը պետք է կրկնապատկվի։ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն միաժամանակ շատ հեռու եւ շատ մոտ են հնարավոր համաձայնությանը, հայտարարել է Իրանի ագնախոսնակ Իսմայել Բաղային։ Բաղային նշել է, որ Պակիստանի բանակի իրամանատար Ասիմ Մունդի Թեհրան այցը նպատակ ունի Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ուղերձներ փոխանակել։ Կողմերը բազմիցս կարծիքներ են փոխանակել վիճելի հարցերի շուրջ եւ նրանց դիրքորոշումները մերձեցել են, սակայն դա դեռևս բավարար չէ համաձայնագրի հասնելու համար։ Փորձությունների ներկայիս փուլը կենտրոնացած է տարածաշրջանում, այդ թվում Լիբանանում հակամարտությունների դադարեցման վրա, այլ ոչ թե Իրանի միջուկային ծրագրի մանրամասն քննարկման վրա։ Պատժամիջոցների մեղմացումը եւ իրանական ակտիվների ապասարեցումը ներառված են քննարկվող 14 կետանոց ուշագրում, սակայն միջուկային հարցերի վերաբերյալ մանրամասն բանակցությունները կսկսվեն միայն ավելի ուշ փուլում, ասել է Բաղային։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում հրապարակել է Իրանի քարտեզը ԱՄՆ դրոշի գույներով։ Կողքին գտնվող Թուրքիան, Սիրիան, Իրաքը եւ Սաուդյան Արաբիան նշված են սպիտակ գույնով։ Պատկերը մակագրված է մերձավոր արևելքի միացյալ նահանգներ։ Հիշեցնեմ, որ ներկայում Թերանում Պակիստանցի եւ Կատարցի բանակցողների մասնակցությամբ ինտենսիվ դիվանագիտական քայլեր են ձեռնարկվում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր երկիր, խոսեմ եղանակային կանխատեսումներից։ Երևան քաղաքում մայիսի 24-ից 28-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության տարածքում մայիսի 24-ից 28-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում։

0: Գովազդ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
2: Գովազդ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հետաքրքրվեցի։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Տոմուս կետեյեմ կայքում։ Գովաստ 010-250-883։
1: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes. T'es ma stature, mon viagra.

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգովածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010-250-883.
3: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: գովաստ։ 18 միակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Գովաստ 010 250 883.

0: Գովազդ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովազդ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883